Fiindcă pangem un vom în de șancă ce mă pot să-mi dau celi și însă vom bau ca și în vân. Modi țung li hu yu ning ciu hă li. Tung cu jian qing huan qing ță ren yu wu neng jing nian gong tong jian ce fa da de in tu. Jian tian chang wu na lun de la modi țung li ciu xi zai. Ban qie luo er ciu xing de sheng huo de yi shu cheng li. 45周年经典活动，它还为位于生活的艺术国际中心内新建的陈述点节目。在向与会者致辞时，总理高度赞扬了生活的艺术基金会在颂扬服务精神、提升灵性修养以及推动社会转型方面所发挥的作用。他还呼吁各界齐心协力，通过践行环保责任、赋能青年主题以及提升内在福祉，共同建设一个繁荣发达的印度。莫迪先生